0: गिलास तुमको वाफी
1: चने तो टान सो ते उठनी चने दाबा ना दिया स्टेन नो आ चिन फनुर को लोम फन ले तान नो फुस दे तो तुम के फुस ते सायन ची सो फुस ले ले कोरोना ले कोरोना चिन न बोला मिस ते चमे चमे आ फाता नो
2: से कुसालुन फिया न्यारापा ठाठुन तो ना कुसे फन रे ताना ना fa nanisy sel ty feko toko sady izay tamin'ity sina
3: bisou
2: sy ny tany sanetsy azy lava raha le bisou a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamin'ity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamin'ity fa nyona fotsiny va tsy etsy nanao bisou kosa aloha tamin'ity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka mifampikosokosona zany tsisy bizoko vady amanjanaka ao an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ao an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavianako akaiky any zany laza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andry coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka manao bizou zany e
5: fandolo miaraba miteny fotsiny ka ako efa miakina amin'le hoe faninao fahasalamana

0: गिलास तुम कुफा भी
1: नी फलोतेन्या दिनी नी फ्सोरा नमनी फनासाना नाया वतिया रूसी जाई फिरनेना एटेरितनाई फा हनापेनाई पेपे कुकुओ मजोफ्तो ना बोला साउटर ने मदगस्कार जोवा पॉलिटिक्स नी इकोनॉमिक जहाँ देफालिया जो फातुंगा वनाई जो देफाने हुना amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny dimy amby dimampolo taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatao filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy